0: Chikonatai Kanzorikiel Pe, Patso, Soleil, Suno, l'enfant du soleil couchant, la infano de Kushanta Suno, jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque, jusqu'iam la forto amicin mancos almi. Catherine Ribeiro, for la Sistine, la dudec vara de Augusto en Martigues, la spectaclo circa sio tu chias repertoire estis ludita plurfoie en Pariso, triel sur scène, ec de gvariaroi la du artistoi connis sin unu la alian. Quel verkisto, componisto, interpretisto, Jean-Alexander, avas kanzonoi duan acidai, duan tenerai, quel le poisson dans mon assiette, la ficho en mia telero, yel a tableau, a table, resté par habitude, restu per coutimezzo, tu cantisto, poeto, franco gabona, cantis de pliol dude chiaroi sur seneio en francio, belgio, suislando cae germanio. Quel interpretisto li ofte cantis canzonoi de alie cantistino quel Anne Silvestre ou Pauline Julien. No. Tu estas por la jaudo tria de la tria de junio mercredo tria de junio il a decnawa horo en la librairie. Crom tio en questas la quelonie brocanteo chuni pozition
1: chipeo yes chipeo brocanteo yes
0: sto sabato kai dimancho do morgao kai post morgao ec de la nawa gis dec oka do vi povas aĉeti libroj kai
1: certe ankaŭ ekster la
0: ekstere verŝajne sur la trotuaro jes
1: ekster la io yes ankaŭ estas malgranda sed
0: oni atentas ke oni ne povas pagi per tiu atitu blua karto vi devos pagi ĉu per moneroj ĉu per eventuale per ĉekoj do
1: Yeah, you're right.
0: Yes, tu y en alien.
2: Oui. Oui. Musique toujours avec vendredi 5 juin à 19h un concert de Five and Dime. Le groupe Five and Dime s'inspire de la musique traditionnelle américaine, old time, bluegrass, blues, rag, cajun, pour proposer un répertoire de compositions originales et revisiter les classiques de la musique des Appalaches. Leur album Virginia Hills, sorti en 2022, est inspiré de cet univers, une musique multiculturelle fondée sur le partage et la transmission orale. Les musiciens installent une proximité naturelle avec leur public, l'invitant à prendre une part active au spectacle, interaction avec le public, découverte des instruments, etc. Five and Dime est composé de Stéphane Allard au chant, à la guitare et au banjo, de Jean-Serge Karski au chant, à la contrebasse et au washboard, et de Garance Monnier au chant et au violon, ainsi que de Laurane Steyert au chant et à l'accordéon. C'est donc vendredi 5 juin à 19h à la librairie Publico.
0: Donc, yen aliak propono por venonta semaino, yen la deknawa concerto de la grupo Five and Dime, Five and Dime, All Time Bluegrass, Blues, Rag, Cajun. Musica voyaggio e la radicoi della Hudson Americana musico bluegrass folk cajun blues domine legos la tuton estas gruppo estas gvar artistoi Stefan Alakiu cantas guitar ludas banjo Jean-Serge Karski cantas contrabasso kai washboard estas plancho de puriga plancho puriga plancho Kyrias tabulo puriga tabulo Garance Monnier canzono kai violono kai Laurane Steyert canzon cantas kai ludas accordeono do tio estos kiel ni diris venonta vendredo ira deknawa en la librairie Publico parce que ni povas
1: est-ce que en cas où il y avait ça non son pour fari
0: yes. Alia estas pri la estendo fam libro kiu festas gvar de kiaroj
1: yes.
0: Estos la sabato 12 de junio en la espas Luis Michel gvar de du strato de Cascade en la 12 distrikto de Pariso estas speciala publika elsendo de la dek vara ĝis la dek oka no tu estas sufiĉe grava elsendo sur nia radio kiu okazas fam

surdigas pec, sed peco bona via malvirt, vin sen vestigas, kai mia hirt, min maestigas, se ebriets, faligas plu, ne restas dets.

faris bandit cum glitai manoi visen amic ce polizanoi en via rob brile neona vi estas snob giuige bona post via stel ien fulma fug al acciachel via rifug polizza paf do gardu vin se estos straf.